împărși. Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jespa, Jessity. Show mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš.